криптония, де си ти лагя. И когато Елос прендей това мъл, cala-te boca, companheiro, vai embora que uma criação.